o fa ba gathetseng ya matla o atisa matla o ya fokotseng Isaiah 40:29 emarene ile gotle a le ya ntate molo.

0: morena.
1: Ha ha morena wa leso.
0: Ngwa tuma.
1: Ha le tshwinile o nne a bogogo. Silala ke mo setile ntate ya lagato ga ba ha o morena.
0: Ke ba o morena tebele.
1: Amen ne mo kwena.
0: Amen e senne so.

Asi. Mese sinya mashoma mabelika mese mehlano ka tadimya monate ho renga ya go rabotsilela. Uno mo beile nwa ka e nwane wa batho. No mo beile ka e nwane wa batho. Athenyana uno mo beile ba one. Bina ntate mahasi.